0: и приходност. 16 и 17 октомбра дневни отпрати урад BYD при Auto Plus Koper. Нова возила, тесна вожња и наградна игра BYD. Приди и доживи. Auto Plus Koper. 3 2 1.
1: Накупујте без скрби и без плачила оброка до лета 2027 у трговина Harvey Norman. Прални строј AEG за 12 кг прања с инвертер моторем и бонус ликалником. Седај на волјо туди на оброке с NLB Buy & Go. Прелистајте наш нови каталог и си привушчите некај новега же данес. Не замудите, акција траја само ше до 6 октобра у трговинах и на harveynorman.si.
2: Долина Соче ин Фрика, Фрика, Фрика Фест. Богат кулинарични и културни програм о вкусних сирих и фрики. Не замудите кмечкега празника пастирио и сирарио у Долини Соче. Фрика Фест у Долмину 10 октобра. Бен се видма.
3: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
4: Kopalna kad?
5: Stran z njo.
4: Ploščice?
5: Stran z njimi.
4: Kopalniško pohištvo?
5: Vse gre ven. V Hiperceramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov, tudi na že znižene izdelke.
4: Kam greva?
5: V Hiperceramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu, pa tudi na hiperceramika.si. Greva?
4: Vzela si mi besedo z ust.
5: Veliki popusti, samo v oktobru, samo v
6: Hiperceramika.
7: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si. Porsche Koper.
8: Praznujemo skupaj Svetovni dan turizma. Turistično združenje Portorož vas to soboto od 16. ure dalje vabi na Portoroško ploščad. Čakajo vas kulinarična promenada, izbor za mis turizma in podelitev grba odličnosti v turizmu. Za glasbeni utrip bodo poskrbeli Lea Sirk, Žiga Rustja, Funk Affair in drugi gostje. Vstop je prost, več na portoroz.si.